0: dan takhiwut manniliut jun il taksimagutiu sungumat nunahakasi mayunut takhigiyawiangani tamanna isumagiluwu tamani nunavimmi akunatjuak kavamatsaliwasuak simalermata namminek aulagumanermut inuttigut taitsumani 2021 ngutillugu Mary Simon makifikunut tiliyaw simalok simayok paknay tinut ilagiyaw titautsuni namminak kavamatsaliw nimot isumatsasiyo titsanik at winnakok ti sivalya katautsuni dan Mary Simon taitsumani pinasuwa katihalok simayok Lisa hupitkualumik ammalaw asilakanginnik kisiyani kawamakunot tiliyaw simalermat Governor General ininganot tamanna kawamatsaleo ni Mick pinaswar na kilawak si Maya nga nukhariya ka silawak si Mayo. Galawak tilogo tamakwa ilin na si Maria Lee na minak kawamatsaleo ni Mott tukarutit sait ukhalawak si Mamagit makifikot katingan ni Haktiluit. Mana tusalok ni Atabut na ilitak si Makalagalwak Tiluit o kanagilok si Mayanga sunay isumagiyaw kaya hakayak ningin no namminak awlanak mot kawamat sa liyok ni Mik tamani nung nabimmi. Tana Mary o hagiak si Malito Akpat pita atami makifikot ang ayok hangat tusaniak miyasi. Puyok tayo lang wusitan na nipili ang ulok si Mayok 2021 ngutilugo.
1: Takwa ayokigiakti pinaswakati kitsiyan na aktabot na magkua kikatok suta inyong ni pinaswak tabot tung nabihatsiyari akalang amata inuit isumalo tigiyang innik ilokosing innik ammalo ilderiyang innik ukhausit tiniluin tutiok tuming. Takwa tung nabilaki ugayakang mata ilagilugi takwa pinasukhati gini aktabot taman na ipigit siya makayalo lang ayabo. Yaw hatta si Matsuni lo, hakta hatta si Malaman amisubit suni. Taman na katutya hatigi gutigit siya kaya halangat sugo. Sungo yumik, ipigyan lao, tigyan lao man ang mo, ipigo suga suan lao at tigulli uba gutili yao mayagumaan na. Kauyi makatigit siya hatta kaya hang nemik, ambalo tunga bihat siya luta. Inun ninyong nabimiyunin, inutuin na nin. Taman na lo, pinaswakta o hatta si malam ako nini akago ni amin sukala ni uhaja o hatta si malak suin lo tako alo timi kutigilat tabo tamani nun na vimi ako ni alo pinaswalam mata tigumi aktamin ni kanyo si tigia haktamin ni tayo may matamako at siging ito pinaswakta o sungulam mata timi yun takunga tabo magini aktatin nun nutangulat tumut. Takunga iluano hanu inilla perlea ni ang mga ta tukita hatigi si matsya kaya halang niya kata bubagot pang natiyo kata tugot na matsuminga ipigusut siya tugot ang malutaw tuka gagin mejabot inilla si mayumi pang nasimago matsuta ilitsini timiyo ni pang nakatakluta si bulat tinilo ang malutaw na pang nakutigi si malaktabot hanu. So lo ako na gayumi, abong nga parliya lang ang mga narunak si malagalo ako tigo ilong na lima kaalong ni tigo karlasaw tigo kalalakto sa aking imagat tigo. Tamag ko inila parliya ningit amalapid yung nasi parliya ni bumalilugo. Ukuwa narunak si majagot ipigit siya lawit. Inakulo maligali ako na nang may narliyagot. So lo ilsang nila ganyak, anesang nila ganyak. Timitinik ammalo isumabun ni pitsya kaya haknak tamak ko ilun na tinaliagot ko dyan liok pigi unalang niya mga tigi ulumi isuli kao yung makatangyan tigi kabamakot ang ektaili sungo ng ilo ipigit sugit taman na at suko tigi akakturang at tigo inyo katigi tutigot suklo kabamatohakot ammalo kupiak kabamakot maligali yung ningit. Pero jali ako na ningit, ilang itigo lang niya katigi, ang katigi kutiyo si Majay Malilugit. atiliu hatigi ge khatlang me amigatta takku kavamai pina so hatigi simajabu atiliu hatigi lugit tamanna ilunani ilin inillasima seria khalangamma inillasima ninga parna parna palliagia khalagattigu yatu kharatsugulu ullumi ulaktu pivalliya lewasimalaktuit kamagitsiaria khalangajabu pitsiarunnatuit ippigituarottigi inunnilu ikajoksisimatsiattuit sunnatuinnait maipinasugariyaujut ippigitsiatuarottigi pigiallautituinnarasuangingaarluta tamakku pitsiarottiu khattasimalaktuit tigivalliangaarlugit kavamau iluanoqpaliangaarlugit piunersaulangamman tamanna katutsahatigutigi khalangajabun taanna isumaikeantara illulerijunik usaatsunga ukhalimajunik atuni ukhausitsakhakattakainnaqatsi pimmaripaarunnin tamakku pimmaripaaluit ukhaqtaviniulerpata asuila khanunkua ukhaqtausimalertuit angikhatigigutiugunnaqajaqqat isumaqtsasiqutigihattalugit kavammaliorniu illuani ippigiakhallaqilangajavun taga ubunga tikkiutimmijunga pigiaqpaliagutigumatsugu khanu ilitsisimaleqqita pinisuaqsimalertatinni uuttuutigillutain nanunavi commissionnuitauloqsimajo 2011 billugu ammaluqqaanitsaaq nunaviup inui kavamangattapisujartuasangani kamaliangulaujui task force sivulertigiyautillunga kavamatsatapisujartuasangani inillaterilaujuattaparnasuta inunnut tunijauiakhalaarniatumi khaujimatsuta parnatigiyaulaujugatta taanna namu tikkiutisimaleqqa tamakku iluunnatik pinnasuaqsimaleqtavu akunini ippigitsialugit khanuqlu inneqqasivalliagutigi allarunna mangaattigi ippigilugit pinnasuhatigi giakhalangantini ippigustunga ammalu suuqlu mappigarmi allaniagai mappigaq mappitaugami taanna sainnaqtakunnasugu atsigingitu yaaqarluaqtilugu mappigarmi khatigiitsiareakhalangajugut we should be on the same page from the very beginning pigiallautigiallanivu taanna ippigilugu takkanitsainaqtuyaarluta pinnasuakhatigiigiakhartugut tamakku timiujuit nunavimmi pigiaqsimalertuit pigiaqsimalermata akuniniallu 45 years immakha ungataanut tilijaumagutimini kajusititsisimalermata tamanna ippigiyautlarigiakhaarman taanna taga suurlu atsuquutigilangajavut timiujuit atsuquutilipaaluummata tilijaumagutiminik suurlu kavamaujaarsutiallaat kavama regional kavamak pihujaliurunnalariŋikaluarsuni kavamatitu aulammat kavamauneraqsutillut taijauninga taanna isumagitsugu pivalliasimallarinniŋit ippinartuq kisiani tamakkua timiu nuitaumajuit makipiu silataaniittut agihatigiinnimu nuitaumajuit inutuinnanu kisiani ilingangimata public government taanna James Bay Quebec Agreement tungaviutillugu taakkua nuitausimimmata public institutions inutuinnaungittunugasa ilauviummata suurlu aanniasiornilerineq ilinnianilerineq taimaimmat iluunnalimaatsiati tamakkua kupekmu aulataummata kingullipautsuni kupek kavamakkut angajoqhaaqajautsutik tukitaaqteriyummata kavamatuhakku ilangani taimaisuungummijuit nginnisaugaluarsutik kupek kavamakkunik aulatangi mikinneqsaumata ila ikinnisaummata taitsumani 2001 mutillugu nunavik commission tunijillaoqsimamman allasimajuni inunnu niruaqutaugiakhalangajunik taitsumani allasimajui taikkua nuititsillaoqsimammata tamakkua timi nuitaumajut nunavimmi angikhatigiinnimu nuitaumajut katitillugit suurlu kavamaliangujuu ataanoornialeqtilugit asittitungimaqillugit taimailingajumi tunisilauqsimammata taanna pekhujaliurunnangiluaqriyautsuni inunnu amisunut ammalu kupek ataaniluarninganik isumatsutik amisut tatsumeng angilauksimangi matataan nakajusilauksimangi tok ammalo ilangani inyo hatigi tutigolat isuilio hatigi gutio hattasimajuteitsumani maannaulattuli hanuisuungugunneimi jok akunintaulamman. Tein nakavamali anguasuaktuteitsumani isumalo tigi jaulauksimammatatamakkua maligaliugunnaningi hoppasingiluaksutik ammadopitahangiluak jokotigi jauksimammatat. Ammalo inuit tungavingit illerijangit ammalo maligangit iloqpusingit tungavingit takkanika vamawajaqtumi nuitangiluartarrutigijau simammata ammalo ilangit pinasuqarminik asiuinniangu simammata taitsumani amisuit taakkua pitsutigijau hattatu yuqaajau hattalauqsimaju nainaarsugu hatuinnatakka pimmarialu simammijuugaluat tukisinaqpi tallagasuatinnasugu haqtaka qaujinagaluaqsuma ilimiutamit taitsumani pijareatujualuulauqsimammijut pinusuaqtausutik ammalu isumaqatigingituugutiu hattasimammisutik taannau haqtaqa uumiga pitsuti haqsunga nukkiyuumigumatsunga ilisimayuumigiaharatta piusirisimalertavu aqqaagui 15 uuttuutigilugi taitsumani taitsumani taulaqaluaqtilugu tamanna ilijuumigutiigiaharattigu sivunitsarilangajavu pitsutigilugu takataanna pijareersimalermat makitti pigiallautiisilauqsimammijoq sivulertigijausitsuni taannaaqqaanitsaaq nuitaulauqsimajugu taikku task force sivulertigijautillunga inuit kavamangatta pixujartuasangani pinasuarniatillugit ammalu uttuutitsaugajartunik allasimajunik tunisigiahalauqsimagatta makiffikunnut taanna kavamagigajartavu inui kavamanga hanuilingagajarmangaat ammalu hanuq aulanexaqajarmangaat nuitatitsisutta taikuna pixujartuasakkut aaqqisuilauqsimajugut kisiaintau ilangit uhausirilauqsimajatta allasimajurtigut angiutaxatigiigutiuqqajalauqsimangimimmata piluaqsugu tamanna inuttituurne taanna inuttituurnivut kavamau nunaviu uhausimmari giniartangani uhausuhaqutiusimatsiaqaluaqtilugu taikani pixujartuasami kisiani una inuttuinnaugaluaruni inuttituurunnangituaruni neruaqtautigasuaqqajaqattalaangitoq taimailininganut angixatigigunnalauqsimanginatta uvagu task force ngujugut angixatigiigutiiqqajangimitsugu imailingautitsani atsigingituni pingasuni nuitsillauqsimajugut inuttituuqqajatsiangittuugaluaruni inutuinnautuaruni ammalu ukiunginaammatuaqpata niruaqtautigasuarunna qajaqtilugu isumaaluutaxalauqsimagatta inuuxatigiittutigut avippaliatuinnani anguusutat inutuinnaugaluat ilauqqajangittuutuaqpata taanna angerutiiqqajalauqsimanginattigu kingvaqutigisimammijavut ammalu una angertaulauqsimangimiju task force ku nuilauqsimammijanga makkua inutuinnaungittuit nunasimallaqilertut nunavimmi arnataaqsimajulluuni angutitaaqsimajulluuni inutuinnanik hanuilingajumi iltaqsiarmanexarniaqatakkuuna pixujartuatigut taimailingajumik nuitatsiaqhuilauqsimagaluaqtiluta amisuit isumaxalauqsiammita lauqsimammimata inuttuinniakisiani maanna pixujartuasami taijaugiaxaqmata taikkuali kingulliulluti kamagijauqaalulaaqtu lasimalauqsimammata ilangit ilangillu nuitagiitsautigihujitillugit taannatau angiqutausimangimimmat uxausitsaugiaxallaqilaarniamijut sivunitsatinni taakkua maqqua uxakainnataakka takkani sivunitsaqilangajattini tukitaaqsimajaugiaxasialangajuit langajuuq asitsaxalaarniajutsaumijut kisiani taakkua maqquluangua taitsumani 2019 utillugu kajusiqqajiqutigilauqsimajavut nuitigumakainnatakka taitsumani pijaqimmaitutsuta pinasuaqtatinni noqqaqiaxalauqsimagatta tamanna kinguvaqutiu sima niangaugasiuqigakku taimanga isumaalautigitsugu taga pitauhaqqaimmat tamanna pivalle nerilertavut pigiallauditsiareallarutigilertavut ilunnalimaattinik ilauhatigitsia vigigiahaktavut ilunnalima tigut suurlutimilimaat ammalo nunalinniittuit isumatsasiorunnamejuit ilauhattariahaqmejut tamakku ilunnatik inillasimatsiatillugit pigiallauditsiareallar romanivunnik makiffikut pigutukitaaqsimajugut suurlu uuttuutixalangajunga ullumiulertoq uqalimahatigiinnivut sulitsiatigasuarlugu sulitsiatuaqpanaalatsiahattaluta makkua atsigiinnituni isimahaqunnatuugatta malitsialukuapingituutuaqpa kinnatuinna nuqqatituinnattailituinnahattangillugu uqalimahatigiitsiarunnani taannamatuingaasiareali аммалу хаужимаутитсиариахтугут таманна пижариакиттуунгитту пижариакиттууланганнгимат акунеритсилангажутсаумижу иланга иланга таффайна таффайнаунерса иммахаануигунналанганжо кисиани акунерутси риахалаарнианнга хаужимагаахтаба аммалу пижариатужуунинга тукисиматсиатуинналугу риахангитугуулагутингиллугу риахаллагаккугуулагутингаарлугу pinnasuahatigiinni tamanna ippigiahaktavut ammalu tamakkua nukitaariallautigigumajavut maligaliurneq pixujaliurneq pivalliarumajavut atautsikukallaalutuinnatiguqqajalanganngimijavut nallikaattitariaarluguit tiguvalliariahalangajavut nallinginnisivulliujigumammangaatta tukitaaqsimatsiariahalangajugut аммалу манна кинаояхак писигиахарни кавамамик тааннатау ухумайттуумижук мааннаутиллугу намминеқ нунавиммиу инутуиннангик кинаояни атуиннахангимата кавамалеринэрмут тунигажартамини таанна нунавиммиунгутсута тамаккунинга кинаутсарутиугуннатуни тигумиангиннаттасули тигумиангилуақартасули суорлу ужаранианик нунамиллукиинаутсарунанек канутуинна тамаккуатигумиангинартигисули кангатигумиалаамангааттигисули хаужимажуяангинатта таманна киинаужахартитаугиахарниву купеккуннут аммалу кавамату хаккунут тукитаарсиматсиариахалангаммижу тагакингуллипаангулертилигуннор ухаусеригумажара тааккунга илингаллариттуугалуаа пиннасуариахартатиннут уна суурлу уванну илиуннатиннуа персуутиужаарту хану атуиннаутигивита кавамагууманиву питсутигивиллугу аулатсигуманиву питсутигиллугу таманна атуиннау милуарту туарами налунаутсисимангилуарту хаттуарами атуиннаунгитсуни пиваллиаруманиулералуарма ралуараминиққайна суунгуммат таманна иппигитсиарумажавут иппигиллагатсиарумажавут аммалу мааннаутиллугу пиннасуартаугиахартугияра capacity building аллунаатитутэма тэйёсу атуни тимиуйуитсуорлу regional government таматсунгэ пиннасуарсимажиммариалуммижут аммалу асинги тамаккуа тимиуйуит хануиллуатэгижуми илинниатсинэрми тигумиарсимаммангаата аммалу хануиттуни атуиннахалэрмангаата пиннасуттини тукисиматсиариахартавут аммалу налиагу наамманаарсимангилуарпата налиагут атсуутигиаллариахарпаву таманна суурлу уттуутихалангажунга кавамау кавамай маани канатами ауланигиттакуннасугит таганеруартаумажу ипортунерсаусармата кингуниагут аулатсиимари кавамау илуани deputy ministers теиммаиттуугиахасуунгуммижут аммалу кингуллингит таанна портунерпаа пеққаянгипат таанна кингулингаатигу атигумиарумнамитиллугу портунерпаа пинасуартанганик assistant deputy ministers they made to it аммалу directors аулатсигит аммалу камажит managers тамаккуамисууммата портунерсаи тигугиахартавут ханорлу илинниасимажун тигуяугуннахат иппигиахалангажавут таманна аммалу инуит илеққусинга ухаусинга пиммариулаартилугу ухалимахаттагаттигу таанна ханаилингажуми питутсиматсиалаақка тамаккуунунга портунерсанун
2: tan nan khati aswang ni uniaktok takwa kupai kulung ni ilau katangi mata ullumi ilau lak paliati aswati hawi mat legat tigit ilagit chaloi kisiani ulangam mata ay khati gin ni usima yupitu tigidugu takwa kaw mata hakku takku tuit luwi ak khati aswaru minal gaya galwak sutik kisiani apokut chamik pita hammat kupai kunai khati gin ni usima yupitu tigitsugu Asiago, Hemekoras Laritara Luabu, Tanai Hatigin Yosimayo, Namanar Meha, Pehulia Vinum Miniatur Sutik, Nuchisiam Mata Inum Namanar Meha, Lagotigil Lariratigi Mana, Hemekolariratigi, Tan James Peguimat Mosimayo, Constitutionally Protected Uyugaloak, Saputia Ute Halaret to 1982 me. Tana treaty uninga iltari jaulaktita viniuit lugu, ralluakti lugu, kavamatu hakku, saputtisimat tsienakka inunnik, piyun nautinginni, pihuja hammimata 9124-mi, pihuja aktua iluani tsuinlu, saputti jausimat tsienakkita, ammalu lannilja uluama Prime Minister Trudumi, katingar sugu, nakumik, haitsigir miusi, Pigum nauti tahtis chusi, pigum nauti harikhtu ruhaalauti luta, piagalrintaan nuttu gauti gitsugulagutigi lauyuakko, hungali lauyuk, taimeiliakko, khaitsivan mata, maligang minik, pihujang minik, malittau hujang minik, uvahut, ilokkusehaksiam miugut, ila ilokkusehanginnatugut, piusehakmigatanam minik, tamatsuming iltaksigiakkusi, Tanda langit angin langit sama true true hanuilu manitini nammini aula gu manitini aula tautu inangin nimi una atigi mi pigutia gu manak ohau seri bagati gu minna langat suurlu hallunani wantala gapat teimat seine wantala gahuja nuna vimmi tämä nuttu kautti kitu intaka uumingatulla gilangatta nunanguali oksimammataka avatak Inuit attisimauting in Niktasiknik, Nunanik, Nani Nilimang in Nipitahamata, Tako, Aturuna Siagatigi, Teme Lokta was Nira Lorta, Tikisimavusimana Hamia Pikisiani, Aksani Simatsus Luana Katinik, Teme Lortigilangatigi, Tana Naminik, Aulaguman, Angiularia Loma Inun, Uvatin, Langium Maria Lotigatigo, Piarekituni Ankalopat, Ambaluno hakaintanga Mario ilau tsaurusi kisiani ummata timiu yuit ilau ngitilugi kausigi allave hangitugu takkoa mini ministries nirangua pakit nuitalagirtuit pingasuluangua ilagi akattagia hagayaktuit kausi yuvin yuppa asinginni kamagi yauia hmiuni kavamaguti usuunun amisuutjangit chuta kisiani anakkasimat chuta Aula tausimanivu akuninielu tikitaulun negatta, aula tauasuangin negatta, takkoa amisui tukisimalla galohtilui hallunaat, aula tuinna langattakun näitä vukua inuit immini aula kunnasiamme juit, lagunnasi katahut suvit. Ammalu pakneerea halanga juut, tamatsuminga kaumaleogumarit, atuinna uia halahtuu kausi juvin juutuappat. Tiki uti viigu majavut namminik pihuja liogunnanik, namminik aurat siumanik, namminik uhausivut iltagi jauhut sugullu, illokkusivullu. Takkua ilagi jaulagikia halangammata inui pigumasimajangi haujimat siakit aurat siumavuut aurat augunna ilgluta.